v jednej ríši, dělí se o to, čo nám zvýší. Od dnešného dňa pošlem priateľov do autu, budem nosiť našu dceru.